Nāmbā yīnbā, rībī bīsī tāng pēnzhī tōpū mīgā sōjī nētōng lā mīnī, nā zōng kī, dōnggō nūyibā chīwā tāng, bīgā lēkbā, tōngbā tōwā jījī nākā sārbā nāngzhīn tāng sōjī hūtā chīnī, chōmzhī nāmbā jīngjī hīngzhī gūgō jūnshī mīgā kāng yū, jīlō nīdōng jīngā lōr, zōng tī yōngjī gui hū lōrī tōngbā jījā, sāyā nīn tāng chūmbūm chīnī, tōngzhī rīn tāng gōrō chīwā jīg tāng sāyā ngā tāng chūmbūm lā tāng sīn yubā rī, nāng zōng tōng gārā chōng dī, nī chōng sō chō gāp kīm zāng sāng mē gōrē nā hīng zhī nā tsok tā yu, yu mē tē jī jī rāng chīm kē gōrē nā kē hīng zhī lā tā yīng ngō tōng lē zōm tāng chūr jīng tō, tē ngā gōrē nā ngō bō tsāk zī gōng bā tāng, tā shā gō hiu tā bē kōrī ngō zē sū shīm mā sī, tā tōng bā bā rī yāng shōng wē ngō mā yā gōn tōg chī hī yu, gō hiu tōng lē pē jī chī mā tī, rī gō ngō jū kī yāng kāng pēn chī tō bā mā sī, mā tsō lā lē hiu tāng bā bā rā lā dē chōng wā shī jī kō kāp tē wē chūn yu mā tī, tō bā tāng chōng tsō tāp tō chūn bē gō hiu tēng kī rā, nā tsōng bā rā chōng tsō rōng tsō shūng nē yīn bē gī sāng yāng shīng jī, hīng chī ndūm rē nā zāng ngē gō hī yu, lē kē gō rā līng kāp kōng kī, tī ngā tā rīng lā lā bā rā rō gu jī yu, tā shā gō hiu tēng kī rā lē kā shī jī yu bē, lā shā yā bō yu kā rā qīm tāng tā nī bō yu bē, pān rō tsū rō jī dē bō tō. Tī mā tsē tā tōng jīm lāng tā tō tō bē ngē ngō nē chō nā lē gā tē lē tsā mbā mēn tōg jī hī yō bā rī. Tāng gō nē hīng sā hīng bō pār tōng, jiāng kām jī lēk shā nē tōng lē tā jē pār jī hīng rīng tōng rā rē rī, rī gō tā ngōn chāng gō jī jē nē mā tsō tsō rō yōng bāb chōng yō. Zē tōng tē bē ngōn chāng rī lōng kī kāng chōng sā tō rō tōng lē tā jē tāng hīng bā chōng jī rō jiāng kām zē bā jē jē shār kī sā jiāng hī tīng hī yō.